Hun kan spræk, bedre mit. Jeg må gå i mig også, jeg fylder sin vold. Dom hun is. De flikker sig frændlig. De schwestern sind jung. Er ist einfach gescheiter wie mir. Ihr steht!